0: nga o chamu sani tu ju ine su bu zo ne mi tu che za ge re chamu guo ga qi bu yi sheng yu le de bu ji le gian guo cha za pian tuo ya mi tu
1: amla ge ra ni si bu ma na qi
0: 院长开催的我那只碗面我这穷没送没让你连不买对阿姆拉跟我打着我要买送不多阿姆拉公婆就心嘛呢你也是我是君了不等给阿姆吉拉给送不藏门也可久
2: 암라 공부하소 니켜라 나도 약 제투무스
0: 기요마리 기요마리 윤청 하토나 제마냥아 치러 잠자치가 죽음에 응고 심도 마치시